bèrè kini kan lọwọ won pe omo di melo won lo di meji boro ba doro omugo tani mo wa aso lojojo omo won dahun pe mama awon ni o mama ta won ni o wa ti o lo osu meta pelu awon lati fi toju omo ni ti mama nti won awon kan wa ta ba ti se isomo loruko ton won a pada sodo won